kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 120.

0: Siar.
1: Lengkap dengan pulau pribadi yang semua orang gak boleh masuk kecuali yang baik aja sama gue. Wih, gue ajak teman-teman gue bikin beach party tiap malam, bakar ikan, renang, surfing.